0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
1: Savo mamba, yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Unye ikawu na kutivu koshi.
3: Yabandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
3: Kata katisaya bendule shanjimu.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
3: Makaye savo mamba, kuni mamba.
1: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
3: Chile kiria vya original.
1: Kandini kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
1: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
1: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
3: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala na hoa papa Chinyombo.
1: Wama hikeche rumba ukania ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
1: Wama hikeche Pirisi ukania ya Yehova papa Elia. Bagoma fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
3: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.
4: Même le PDF a proposé un plan vraiment que nous avons

0: Jabongo. Coco, c'est Jabongo. Ok.
1: Coco. Bobongo.
0: Kile Mazungu.
2: Radio Moto Butembo Beni.